0: days ino
1: wo kwa wa ni
0: na wani ate
1: ye nya wo pressure wo ho
0: ye nsha hwehweni wo ho
1: ye mfa dro so nguye ni so
0: e wo ho
1: eno a ne se wudi didi keke
0: wo dro ye fra ne sa
1: man power
0: eno na be mo bo adwuma sa abrante
1: e ma no HIV pa dia
0: wo no ene dro no
1: ekura no ankasa
0: wo be una so ye kase ne wo do ma hinkro
1: ebeliza pipetre school wa
0: apia kubi costo no achi pe
1: e wo kuma se so
0: wo be uno ABA heba center
1: wo kwada so jina si ye na chi wo pe
0: ye ben jina si toilet no
1: e buru my doctor kunini ye nsi ni fam no na be pie kuma se no
0: na santimaya 20
1: prayer
0: e wo 0541565199 anasa 0502812161
1: ABA heba center
0: mani swa da ho
1: yeah.